0: SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
1: Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
2: Jimcu wanaagsan, kulanti wanaagsan, meel aad naga dhageysanaysaan ba. Ka hor inta aan bilaabin waxaan jeclahay inaan qiro dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qoomiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh halkan aan idin kala soo hadlayo waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qoomiyadda Kulin halkana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studio hayaga magaalada Melbourne waa Jimce ay taariikhdu tahay 8 May 2026 magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil waxyaalaha aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Australia iyo Japan oo kala saxeexday heshiisyo muhiim ah virus ta antivirus la yiraahdo oo ka dilaacday markabkii dalxiiska iyo xogteeda barnaamijkii Brian Greasyga warkii Soomaaliya iyo macluumaad kale marka horese qodobada warka Australia iyo caalamka waxaa ka mid ah haweenkii lala xiriiriyey kooxda isku magacowda Islamic State oo Australia ku soo laabtay oo qaarkood la xiray dowladda federaalka iyo tan Victoria oo ogolaaday in gaas laga soo saaro Victoria Mareykanka iyo Iran oo isweydaarsaday weeraro iyo warar kale imikana warkii oo dhan Miisaaniyadda federaalka ee sanadkan ayaa la filayaa inay soo xirayso lacag gaaraysa 4.6 billion oo dollar oo kayda taas oo waxna jiga qaranku ku macneeyay mid ka tarjumaysa hubaal la'aanta dhaqaale ee ka jirta caalamka qiyaastii 34 billion oo lacagta kamida ayaa laga soo dhex saari doonaa dib u habaynta lagu sameynayo nidaamka caymiska naafada ee NDIS halka inta kalena laga soo dhimi doono kharashaadka caymiska caafimaadka ee gaarka loo leeyahay iyo yaraynta lacagaha ku baxa la tashiyada dibadda iyo shaqaalaha aan rasmiga ahayn Jim Chalmers khasnajiga qaranka ayaa sheegay in qodobada xoog la saari doona ay yihiin sugnaanta shidaalka la tacaalida qaalinimada nolosha dhibaatada guriyaha iyo wax soo saarka iyo waliba dib u habaynta cashuuraha khubaraha dhanka amniga ayaa sheegay in ka badan 10 haween iyo caruur isugu jira oo xiriir la lahaa kooxda isugu yeertay Islamic State ay xalay oo khamiis ahayd ku soo laabteen Australia laakiin dabagal lagu sameyn karo muddo sanado ah si loo yareeyo khatar kasta oo amni oo iman karta qoysaskan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku qaabilay booliska taageerayaal iyo warbaahinta intaba 3 haween oo ka mid ah kooxda ayaa la xiray kadib markii ay soo degeen waxaana la filayaa inay maxkamadda horteeda ka soo muuqdaan iyadoo lagu eedeynayo dambiyo lala xiriiriyay falal argagixiso adoonsi iyo dambiyo ka dhan ah bini'aadnimada Dr. Josh Roos oo ah cilmi baare dhanka xagjirnimada kana tirsan jaamacadda Deakin University ayaa barnaamijka Breakfast ee ABC News u sheegay in mudnaanta koowaad ee mas-uuliyiintu tahay taageerida caruurta la socotay kooxda si ay ula qabsadaan nolosha Australia
3: Based on what we saw last night, one of the questions will be, what ecosystem are these children stepping back into? Mm-hmm. Is there a support? Because we know that a very small section, but not insignificant section of...
2: Marka loo eego wixii aanu aragnay xalay, waxa la isweydiin karaa xaalad noocee ayay caruurtana dib ugu soo laabanayaan, ma helayaan taageero, waayo waxaynu ognahay in qayb yar oo bulshada ka mid ah, balse aan la dhayalsan karin ay weli aaminsan yihiin fikradahaas xagjirka ah. Su'aashuna waxay tahay ma waxay dib ugu laabanayaan xaaladihii ay ka yimaadeen oo kale mise waxaa la siin doonaa fursad ay dugsiyada ku aadaan ku dhexgalaan bulshada looguna milo nolosha iyo qiyamka caadiga ee Australia ayuu yiri tirakoobka qaranka ee census-ka la yiraahdo oo ah ururinta xogta ugu weyn ee qabato hay'adda la yiraahdo Australian Bureau of Statistics ayaa la qorsheeyay in uu dhaco 11 August ee sanadkan 2026 xogta laga ururiyo ama lagu ururiyo tirakoobka ayaa looga dabqaataa qorsheynta dugsiyada daryeelka caafimaadka gaadiidka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo sidoo kale bixisa sawir dhameystiran oo ku saabsan tirada iyo qaab dhismeedka dadka ku nool Australia afhayeen oo hadlay hay'adda tirakoobka oo magaceeda loo soo gaabiyay ABS ayaa sheegay inay bixin doonaan habab kala duwan oo ay dadweynuhu ku buuxin karaan tirakoobka sanadkan oo ay ka mid yihiin habka online-ka iyo habkii waraaquhuba dowladda federaalka iyo tan gobolka Victoria ayaa ogolaansho siiyey mashruuc gaas ah oo muran badan dhaliyay xilli ay xisbiga Greens-ka Australia-na isu diyaarinayaan inay soo saaraan warbixintoodii ugu dambeysay ee ku saabsan cashuur laga qaado gaaska dibadda loo dhoofiyo mashruucan oo loo bixiyey Annie Project ayaa waxaa horseed ka ah shirkad la yiraahdo Amplitude Energy shatiga wax soo saarka patroolka oo dhowaan la siiyey shirkadda ayaa la filayaa in laga helo ama lagu helo gaas dheeraad ah oo loogu talagalay isticmaalka gudaha dalka oo keliya sidoo kale waxaa la saadaalinayaa in uu mashruucan sare u qaadi doono

0: كو دكتور حسن محمد عمر قدوميها قدقة دكتور عبد الشكور إبراهيم عبدي حبين إنجنير محمد حسن عمر حبين إنجنير عمر علي جيدي حبين شيخ يوسف تور حمي حبين شيخ آذن معلن أبوكر شيخ سوفيير حبين محمود عبد الباري شيخ إبراهيم حبين دكتور ريسة فاضمة محمد علي حبين محمد عبد الله أبو بكر حقاينت قدقة سدح لأنك كلا دولد هوسة مقدشو أو كاسن إيسا وزارة دهولها قد ديبوليسكا إي قريان تي حكومة فدرالكا سوماليا وحي أهول قلي دونان إن أولا سيو لورد سو إسلامر كان ديبو دجين لوغو سميو داتكا سو براكعي إي كوبا أي سامين تكوريبين قرشياش ديبو هبين ترولوكا دان تقود إيكا سو عدا مغالا ده مقدش فيرا قارة دولد هوسة مقدشو أو كدوليس أركتي ده قامينات إي مدحوينها جمهورية ده وحي مر والبقو هيلان تاي kajawaabista cabashada dadweynaha iyadoo dhanka kalena mudnaan gaar ah la siinayo dib u dhiska iyo horumarinta caasimada oo maanta maraysa heer soo kabasha oo aad u sareysa
1: go'aankan cusub ayaa ku soo aadaya xilli siyaasiyinta mucaaradka ah ay wadaan qaban qaabada dibad bax weyn oo looga soo horjeedo dawladda isla markaana ay shacabka la barakiciyay ugu baaqeen in ay muujiyaan dareenkooda kana soo horjeestaan waxa ay ku tilmaameen dhulboobka ka socda caasimada muqdisho habeen ka hor ay ahayd markii dagaal xoogan oo la xiriira xiisadda dhulka uu ka dhacay degmada dayniile kaa oo dhexmaray ciidamada ka tirsan dawladda federaalk ee soomaaliya iyo shacab hubaysan dagaalkaasi oo khasaare dhimasho uu ka dhashay ayay si adag u cambaareen yeen mucaaradka iskoorimaadkaasi oo ka dhacay xaafada Waraliska ee degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho ayaa salka ku hayay hawlaha banaynta dhulka danta guud ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wado caasimada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed isla markaana ah hoggaamiyaha madasha samata bixinta Soomaaliyeed ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay fal dambiyeed u baahan in la iskula xisaabtamo sida uu yiri hadhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo khudbad ka jeediyay shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa jawaab culus siiyay xubnaha mucaaradka ee iminka dhaqdhaqaaqa ka wada magaalada Muqdisho kana abaabulaya dibad bax ka dhanaha dawladda ra'iisul wasaaraha ayaa mucaaradka ku eedeeyay inay ka shaqeynayaan carqaladaynta amniga caasimada isla markaana kana uu cambaareynayo sidoo kale waxa uu sheegay in aan la aqbali karin hadalada siyaasiyinta Soomaaliyeed ee maalmahan wada caga jugleynta ka dhanka ah amniga Muqdisho sida uu yiri
2: waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo dhowr qodob qodobka koowaad waxaan rabaa inaan si weyn u cambaareeyo maalmahan waxaan maqlaynay hadidaad iyo caga jugleyn ka dhan ah deganaanshaha iyo xasiloonida amni ee dalka gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho kana imaanaysay dad odayaal ah oo Soomaaliyeed oo dalkan madax ka soo ahaan jiray haddana u micilisanaya sidii ay mar kale ay madax wa noqon lahaayeen waa nasiib darro haddii ay arrintu noqoto ama tayda la qaadanaya ama walaysan hooyo iyo ubad iyo dhallaan ee nabad ku seexanayn arrintaas aad iyo aad baan u cambaareynayaa waxaana rajaynayaa inay ka waantoobaan odayaashaas Soomaaliyeed arrintaasi waa arrin aan runtii la fil ahayn oo ay tahay inay ka weynaadaan qodobka labaad shacabka reer Muqdisho waxaan leeyahay idinka oo keliya ayaa macneyn kara Muqdishada maanta iyo tii shalay iyo farqiga u dhexeeya deganaanshaha iyo xasiloonida maanta duulaanka lagu yahay ee aad ku naaloonaysaan bilaash kuma imaan waxaa u shahiiday 10 wiil iyo habla Soomaaliyeed oo ubadkiinaya waxaa lagu kharashgareeyay canshuurtii aad idinku bixinayseen waa hanti idinku aad leedihiin oo ay tahay inaad ilaashataan
1: ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dawladdu ay diyaar u tahay dhageysiga aragtida siyaasiyiinta mucaaradka ah balse aysan aqbali doonin wax kasta oo qalqal gelin kara amniga iyo xasiloonida dalka isagoona ugu baaqay inay ka soo qayb galaan gogosha uu mar kale dhigay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
2: marka siyaasi ay madax martay shahwada xukunku iyo dawladda shisheeye oo lacag ku bixinayay iyaysan si fudud hantida qaaliga koostiga fara badan inooga soo baxay iyo inooga waxyeelaynin oo ah amniga iyo deganaanshaha magaalada siyaasiyiinta Soomaaliyeed maalmahan cagajugleynta amniga ka dhanka ah runtii magaaladan ka wada waxaan u soo jeedinayaa walaalayaal haddii aad xukun doonaysaan ilaahay baa bixiyay xukunka laakiin inaad doontaan ama aad raadsataan xaq baad u leedihiin waad garanaysaan jidka loo maro midkan aad hadda aad ku cagajugleynaysaan ma aha mid ku haboon ma aha mid ku wanaagsan idinkana idin qalma ma aha haddii aad xukun doonaysaan jidka loo maraayay waa midka wada hadalka waa gogosha taalla ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud gogoshaas imaada waad ku mahadsantihiin inaad marar hore runtii aad timaadeen laakiin mararkii hore aad gogoshaas aad

0: aanaysan nasiib darro waxaad imaanaysan idinka oo aan talana wadin tala raacna ahayn. Markan waxaan rajaynayaa inaad gogashaas si buuxda uga soo qayb gashaan idinka oo ama tala wada ama tala raaca.
1: Si kastaba, hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo ay hoggaanka mucaaradku ay Muqdisho ka wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan waxayna ku baaqeen issoo bax dhacaya maalinta axadda ah oo ah isla maalinkii uu madaxweynaha Soomaaliya uu iclaamiyey shirka ay dowladdu doonayso inay la furto mucaaradka, hase yeeshee ay shuruudo ku xireen dhankoodii. Dhinaca kale, hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ayaa ka digtay in xaaladda abaarta ka jirta dalka ay uga sii dari karto fatahaado ay sameeyaan webiyada dalka kadib kulan ay la qaateen wafdi ka socda hay-adda cuntada adduunka ee WFP oo Muqdisho soo gaaray. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in dad ku dhow ilaa 6 milyan oo ruux ay la dhibtoonayaan cunuyari, kuwa oo 2 milyan oo ka mid ah ay yihiin carruurta 5 sano ka yar oo nafaqo la'aan ay soo wajahday, isagoona sidoo kale xusay in ay ka cabsi qabaan in fatahaad ka xoog badan tii dhacday sanadii 2013 in mar kale ay dhacdo.
2: Waxaa halkan ugu soo booqday noo yimid wafdi culus oo hay-adda WFP ka socdo. Dabcan Matthew waa AWF globally ayuu ka socdaa, dhinacayga kale bidixdana waxaa taagan country directorka oo AWF Soomaaliya. Xaalad dalka Soomaaliya uu ku jiro ayay dabcan wada socdaan. Waxaan runtii aada ugu mahadcelinaynaa WFP oo aan marna dadka Soomaaliyeed ka harin xaalad kasta ay ku jiraan. Dadka Soomaaliyeed xaalad runtii abaareed oo runtii saamaysay oo dadka Soomaaliyeed runtii sanadihii lasoo dhaafay dhaxaseysay dhib badan ayaa dhacday. 6 milyan iyo bar dad ku dhow oo ayaa cunno yari ay haysaa dadka Soomaaliyeed. 2 milyan caruur iidana ku dhow ayaa oo 5 sano ka yar ayaa malnutrition ah. Dabcan xaalada jirtaahi waa xaalada badan oo isu tegtegay xaaladii abaarta oo runtii aad ogeedeen dhibka laga soo maray. Xaaladaha kalantoodo global fundingkii ama dhaqaalihii dunida ay ku bixi jirtay xaaladaha humanitarianku aad u yaraaday ama meelaha qaarkood guud ahaanba aan la dhiibin. iyo runtii waxaan isugu kaadasoontay hadda xaalada ka jirtaahi Middle Eastiga oo aan ognahay in ay dhibaatadii ay sababtay dagaalada ka socdo iyo marinada xiran marinka Hormuz oo xiran iyo guud ahaan dhibaatada ay runtii keeneen waxay tahay in dadkii miciishada ay gadala yihiin oo miciishada ay kor u kacday iyo ku qaaliyooday. Dabcan iyadoo aan hadda abaar ka qeylinayna haddana waxaan la daala dhacaynaa ama aan runtii meelaha qaarkood ay ka jirtaa fatahaad. Runtii waxaana ka baqaynaa fatahaad intaas ka badan inay dhacdo. Cabsideyna waxay tahay fatahaadii 2023 dhacda midka weyn inay dhacdo. Dabcan waxaan ogaan doonaa mar oona ugu sii dhawaana macluumaadkaan ogaan doonaa, laakiin diyaar garowgaas ayaan runtii ku jirnaa. Waxaan aad iyo aad mar kale ugu mahadcelinayaa WFP iyo tiimamkooda oo runtii aan ahaynin namana hor socdaan namana daba socdaan waynala socdaan. Waa isla ballan garaynaa, waa isla coordinate garaynaa. Kulli guud ahaana waxaan u baahanahay yaa la gaari karaa. Xaalada jirto aad ay culus tahay, dadka dhib ku haysta aad ay u badan yihiin, laakiin inaan samayno biologis aan kala saarno dadka ugu daran aan runtii aan intaa wax ka qaban kana ka qabanno, waan runtii arrimahaas oo dhan waa iskala shaqaynaa. Aad iyo aad u mahadsan yihiin.
1: Cabdulxafiid Cabdisamad, wararka SBS, magaalada Muqdisho.
3: Halkaana waxaan ugu dhamaaday warkii Soomaaliya oo inoo akhriyay wariyaha iyaga noo fadhiya Muqdisho Cabdixafiid Cabdisamad. Imikana ku soo dhawow SBS English. Qayb kasta waxaanu kuugu haynaa macluumaadyo ku saabsan nolosha iyo habdhaqanka qarankeenna Australia. Waxaanu kuu soo gudbinaa xogo faa'iido leh iyo aragtiyo kala duwan si ay kuugu sahlaan in aad kalsooni ugu noolaato dalkaaga Australia. Haddii aad rabto inaad kobciso xirfadaada Ingiriisida ama aad la socoto wararka muhiimka ah ee ku khuseeya, diyaar baanu kuula nahay in aanu kugu xidhno macluumaadka aad u baahan tahay.
4: Learning English helps me to talk about the cost of living.
5: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.